0: boss pewa asem no mu pekwati kwan bi so afa na se
1: wo yi wadi bi
0: ena me se ama ti die wo se mbebo ma ne jai na yakọ wo adwuma mu wo die
2: me
0: ah na ma
2: me me nyanya ni kosua o obi de ne saka me a ode ne saka nyame.